Yeah, nanya me di for e babe romu adin komo. Mako mako e wo fie ha. Time with Captain Jesus nie. I will see a Dr. Amuzu any din a me jesu ano pe bre na ma ho kwan. E ma me di jumedi e ho chia me. Bebi a wuti e bia no fa ho hwem. Na odum bi kasa.